0: بات کرتے ہوئے جناب سنہا نے کہا کہ مغربی بنگال کے عوام نے ترنمول کانگریس کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ بی جے پی کے ایک اور ترجمان سودانشو تریویدی نے کہا کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے رجحان بی جے پی کے حق میں سامنے آ رہے ہیں۔ جناب تریویدی نے کہا کہ ان سے وزیراعظم نریندر مودی کے دور اندیشی پر مبنی نظریے اور ریاست میں بی جے پی کارکنوں کی انتھک کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر جی وی ایل نرسمہا راؤ نے اسمبلی انتخابات میں تاریخی مینڈیٹ دینے پر آسام اور مغربی بنگال کے لوگوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ مغربی بنگال، آسام، پودوچیری، تمل ناڈو اور کیرلم میں اسمبلی انتخابات کے ابتدائی رجحانات کے تناظر میں بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا ہے کہ بی جے پی مغربی بنگال میں تاریخی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پہلی بار مغربی بنگال میں سرکار بنانے جا رہی ہے۔ جناب پوناوالا نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی آسام میں لگاتار تیسری بار سرکار بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو میں مقابلہ این ڈی اے اور ٹی وی کے پارٹی کے درمیان ہے۔
1: پشچم بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ایتیہاسک جیت کی اور ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ 180 بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوگا پشچم بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اور پوروتر کے لیے بہت بڑی اپلبدھی ہوگی۔ آسام میں بھی اگر آپ دیکھو تو ہماری تیسری بار سرکار بن رہی ہے۔
0: ادھر کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے ابتدائی رجحانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شروعاتی رجحانات ہیں اور جلد ہی پوری تصویر واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی نتیجوں کے بارے میں کچھ کہنا مناسب ہوگا۔
2: دو ڈھائی گھنٹے بعد جب ستھی اور کلیئر ہو جائے گی، سپشٹ ہو جائے گی، تب بات کرنے میں زیادہ آنند آئے گا۔ ہر راجے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دو راؤنڈ ہوئے یا تین راؤنڈ ہوئے ہوں گے، 20 راؤنڈ باقی ہیں ہر اسمبلی میں، تو اتنی جلدی کوئی ٹپنی کرنا اچھا نہیں ہوگا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے تازہ رجحانات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی کارکردگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ پانچ ریاستوں کے 7 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان میں کرناٹک اور مہاراشٹر میں 2-2 اسمبلی حلقے اور گجرات، تریپورہ اور ناگالینڈ میں 1-1 اسمبلی حلقہ شامل ہے۔ تازہ نتائج کے مطابق بی جے پی نے 2 سیٹیں جیت لی ہیں اور 3 حلقوں میں اسے سبقت حاصل ہے۔ کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی 1-1 سیٹ پر آگے چل رہی ہیں۔ تریپورہ کے دھرما نگر حلقے میں بی جے پی کے جہر چکرورتی نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے امیتاب دتا کو 18,290 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا۔ ناگالینڈ کے کوریدانگ اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے داؤچیر آئی امچین نے آزاد امیدوار توشی کابا کو 3,123 ووٹوں سے شکست دی۔ کرناٹک میں بی جے پی کے شری نواس ٹی داس کریپا دیو ناگری ساؤتھ حلقے میں آگے چل رہے ہیں، جبکہ باگل کوٹ میں کانگریس امیدوار امیش ہولپا میتی 17,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ وہیں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے پنجاب کنگز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ گجرات ٹائٹنز کو 164 رن کا جیت کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ گجرات کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 57 رن بنائے۔ ایک دوسرے میچ میں حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال میں بی جے پی شاندار کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 293 سیٹوں میں سے بی جے پی کو 193 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے، جبکہ ترنمول کانگریس 96 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے۔ آسام میں رائے دہندگان نے پھر سے بی جے پی میں اعتماد ظاہر کیا ہے۔ تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستدان بننے والے بی جے پی کی پارٹی ٹی وی کے نے شاندار شروعات کی ہے۔ حکمراں ڈی ایم کے تیسرے مقام پر چلی گئی ہے۔ وزیر اعلی ایم کے اسٹالین پیچھے چل رہے ہیں۔ کیرلم میں کانگریس کے زیر قیادت یو ڈی ایف بائیں بازو کے ایل ڈی ایف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے واضح اکثریت کی سمت بڑھ رہی ہے۔ پودوچیری میں این ڈی اے پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے اور اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے تریپورہ اور ناگالینڈ میں 1-1 سیٹ جیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔